بِعَبْسٍ وَفَإِلَيْكَ بِعَجْزِهِ مُسْتَشْفِعًا فَلَعَلَّ صَدْرَ